Visste du at Vensel har en plateverkstad, og vi omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: guld og FMI. Mandagkvalt og fredagkvalt fra klokka nødja. Jokul og FMI.
1: Ja, så bliver det sgu fredag, og her har du Anton Edwards.

Gjøre det ikke for jeg ringer for å være nå. Leier deg inn og sunter inn ute i havnet, eller? Jeg er ferdig. Kom og tid vi.

Much lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer øyne okkere, jomfrumere, østers, durok, svunakodlet, ribeye, hautanske hella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekva anna. Forlekk bor av blanda.fo eller ring 3252-00. Vi gleder okkere av bjørn til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Blandan.

0: Mot lekker sommermelskere av husagere og hodeblanta. Kommer og nokere, jomfruomere, østers, durok svunnegodlet, ribeye, hautaske hella, lekkere heimagjørdan, popcornnøys og nekva anna. Hvor lekk bor av branta.fo er det ringt 32500. Vi glir okkur av bjøret til Gullbors. Vi suttjast av Hotel Brandan.
1: Hever to fremt grønne årskurskifte, og kunne de huksa der at tige skorstein borster og somleis finnes meira plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og nyer til kjattlæren, borsterbeina henne fra nå, og tette hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper nyr ui. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

0: Ainoasta Ihuksiun. Strantamaan link.
1: Fra Eichne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeller. Kommer du inn og grann nødgjel main sofa for Einas 8000-905, eller grann nødgjel Continental Song 140x200 for Einas 8000-905. Vi gale, toppadress og bein. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eichne.fo og les tilbås på deg. Eichne. Et sinter hun allier.

Jeg var tilframt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. Enn en fiks teker skorstein 9-4T helt fra tetsjene av, og 9-4-kjattleren borsterbeina henne fra nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leis av væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, tog inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.

Hopper. 4-5-5-5 AFMI. Fra Eidsne. Nytt tilbås på deg heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1-8-0-0-0-5 et lager av Nordic Continental Song under forskang av 200 for 1-8-0-0-0-5 Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører heimasjogere, eidsne.fo og les tilbås på deg. Eidsne, et sinter hun allier.

0: Fletcher Dostum.
1: Visste du at Vensel har en plateverste? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverstegi teker seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

Det var to framt grønne årskurskifte, og kunne de huske der at tids skorstein borster og somleis finner mer av plass av liv i. NNFix teker skorstein 940, helt fra tetsjene av, og nyer kjattleren, borsterbeina henne til nå, og tettet hullet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nyer ut. Dette kunne vi sjalvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFix, to innvispillere og i grønne årskeskiftene.

0: Berg Motors er vi helt elektrisk.
1: Nutje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, nekrant og i. Leta du etter noen elektriske SUV ved gåen plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.000, 950 kroner, så kom inn og gulvet til Berg Motors og opplev nutje Suzuki e-Vitara. Les mer av bm.fo.
2: This is the remix. The Jeeps pump this new remix. Uh-huh.

Frá Berg Motors er við heilt elektrisk. Nudje e-Vitara femta generasjón Vitara og tann fyrste som kører upp a rent el nekrandu í. Leita du etter enn elektriskun SUV við góum plussi, komfort og Suzuki kvaliteti ur bara 244.995 krónun så kom inn á gulvin tjá Berg Motors og upplif nudja Suzuki e-Vitara. Les meira á bm.fo.

En så kvart år, vi badet under i Kvalvik. Leia den 13. mai, vi siste av Selatrætt og Kvalvikar, her Sundalags badafella, kjipa fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og uroknet gjaldt en gøy målstøy til å komme over landet. Hjertelig velkommen av Badet under i Kvalvik.

Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøtten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú af að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Frá Bergmotors við hægt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara og den første som kører på rent el nærkantøy. Leita du etter noen elektriske SUV ved god plosse, komfort og Suzuki-kvalitet, urbæra 244.000, 905 kroner, så kom inn og gulvet til Bergmotors og opplev Nutje Suzuki Vitara. Les mer av bm.fo.
2: Visste du at Vensel har plateverste, vi omvælder alt bilmester, Lackverkstedet teker seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lack.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
4: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke bestemme meg.
3: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinene, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en frys.
4: Værst du kveld? Ta gjerje!
3: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i haun.
5: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horene. Safari gjør løyve lettere.
6: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
7: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
8: Klokkan tre. Her det tøyende av FM1.
9: En miljon og 116.000 kroner som sjukhusverket fikk i fjør kjørt var på i-listan i Minka og vinner 206.000 plassen. Største jottene fører til vitaler i urologi i landsjukhusen her 255.000 kroner, Minka og på i-listan vinner 206.000 plassen. 80.000 kroner fører til fånvitaler om urologi av Klaksvika sjukhuset, her Minka i på i-listan 115. Plass. A eknadaldin av landsjøkrosen og minka i bøyelisten med 124 plassen, og bøyelisten til ambulanta vitaler i kardiologi av medisinska deplnum av landsjøkrosen minka i 122 pluss. Tja, nekvun familjun har vore sigur at leggja sær løgin ut i Havnadal, ta djóra der og Tei han var høvig av vita djórene som vanlig i delnum, omframt nekv onnur forskun og djór som ikkje a suttja vanliga. Æsni rett en giltur mövla tja hitta viner og falk en vanligan ikkje sær ui gerandstenon. Farja Rúingafella slepper skipar æsni fyrir kaffesölu og vera som vanta hoppeborger og anna til bötnene. Teimarrøying eller pannirrøying, som det æstum nevnt, neka som vanligt av to-do-listandja tøymon, flestu som vidi i Havnadalen. Felagi ute, altså røyingafelagi, hefur en risa røyhöll, her nekva av tiltøknun inne. Hetta okkur du hent om okkur det allir Djárat eru et familietiltak på sér av, stolt að suttja som og snu inni á ratn og ár. Det vaksna som fyrstu árni kom við sunnum bötnun, koma nú við ammu og appa bötnun, umframt að snutja anlið leggjast að trætt á hverjun ári. Þetta grött tésnum að ta fela í byrja hitta tiltak á sinni, hafa þeir rakt ein törv som ikkje hefur verið nögt af árin. Sveina svo Arni og fela í byrja neitt nutt út í ötsnun. Þetta kemur landa umstöfuna til kaffesölu og vesi eru múnandi betri en þeir hefa verið fyrr. Mellan annað það størst frambrot að man nú æsni hefur vesi til rörslu og tarnægi. Þetta nekka som saknur hefur verið úi annars. Og við færa bara vujar til vekkri sjókund til að við skuldskunda okkund. Og i det er en låt til frukslåt av vestre, og av Øsseninje trutjer til 8 meter om sekundet, der vi skutja og iverhøver torst. Og i natt vil det lyde låta sore, men i en 5 meter om sekundet skutja og akkurat alle. Fyrre parten av morgen lyde låta av Lanseninje, men i en 5 meter om sekundet skutja og iverhøver torst. Heiten med den tjej og tølsti. Es var og tøyntin i FM1, jeg skal minne av klokken 16, kjemmer Liverpool-sendingen, og 18 og tøyntin i klokken 17, altså klokken 17.15, ta det støttene som av skrånene. Vi tver at vi tøyntin om klokken 17.
5: Vist du at Safari-transport kan bjåa flygg, sikkel og køyrflottning? Du avgjør. Safari-transport. Ta nestbest, ikke er godt nok.
6: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gav og tilbøyne. Portal.fo
10: Skulle hørene kjøftast, setter seg i samband ved gulleklokker. Vi drar ikke at her feien. Du kan eiste søtja urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Tofte Jack 2. Gulle veit.

0: Tjóra dætja fyrir ringa fyrir að venu. Leigardaginn og sundaginn út í Hafnardal. Ég fyrir, koma tíð við.
1: Mått läcker sommarmälskra av husagare och hodlebranta. Kommer röjna åkara, jomfrumara, östers, durock, svinnakotlet, ribeye, hautaske hella, läckran heimagjördan, popcornnois och nekva annan. Hör läckbord av branta.mefo eller ring 32500 vid Gliokon av Bjadegullbors. Vi suttas av hotellbrandan.
2: Från Eidne. Nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjelde. Kommer du inn og gjøre nødgj main sofa for 1.8.1905, et lager Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.1905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av å bære brettbinder. Vi kjører hjemmesiden og gjøre eidje.fo og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Hei, hette Jens Jón fra Venstre Bilrøyt. Nu har vi gjort det en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Ockon på bilrött.kullavensel.fo.
2: Från Bergmotors är vi helt elektrisk. Nutje Vitara femte generation Vitara och den första som kör på rent el nägrant och i. Leta då efter en elektrisk SUV med god plats, komfort och Suzuki-kvalitet. Ur bara 244,000 995 kronor så kommer du golven till Berg Motors och upplev Nutje Suzuki Vitara. Läs mer på bm.fo.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Boka en pakka innan klokkan 14 ved Kjeppmannahavn og du hever pakkan i håndene samme kvöld. Safari Transport. Vit gjør at bøyetøyene stytt.

0: Fra portalen nå. Nuts løsning kan bløye nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, luttelig og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel bilrøkt.
2: Intersport. Sera velung takto jakkaner, tja McKinley til menn, kvinner og bøtten og heimkomner. Vi da eisen fyrir jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Min stil at intersport.fo allu i Europa.
3: Much lekker sommermelskra av husagari og hodlebranta. Kommer du inn okkara, jomfrumara, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkran heimagjordan, popcornnois og nekvanna. Hållek bor av branta.fo eller ring 32500 med gliokon av bjadegullbors. Vi suttjas av Hotel Brandan.
4: Hever to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tige skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. NNFix teker skorstein 9-4T helt fra tetsjen igjen, og nye kjattleren borster beina henne fra nå, og tette hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster fra nå at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiko. Ring til NNFix av 2-13-13 eller 2-13-14 til å finne noen eisen på Facebook. NNFix, to inn vi spillere og i grønne årskeskiftene. Fra Eidsene, nytt til å spille hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1-8-0-0-5 eller noen Nordic Continental Song 100x200 for 1-8-0-0-5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tjekker hjemmesjogere, eijin.fo og les tilbudsplay. Eijin, et sinter hun allier.

Frá Bergmotors er við heilt elektrisk. Nutje e-vitara fymta generasjón vitara og tann fyrste som kører upp a rent el nekrant og í. Leita du etter ennån elektriskon SUV vi góum plosse, komfort og Suzuki kvalitete, urbæra 244.995 kronon, så kom inn og gulven tjå Bergmotors og opplev nutja Suzuki e-vitara. Les meira på bm.fo.

Her er som kvørstår, vi er badun i Kvalvik. Leiden til denne mai, vi er siste av Selatrette Kvalvikar, her Sundalags badafella, skiva fri Imsson Honaljon tiltakon vid baddelen. Tilmenningen kostnader er 300 kroner, og uroknet gjaldt en gøy målstøy til å komme ved land. Hjertelig velkommen av badun i Kvalvik.

Tørvar arbeidsbilen enn hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Biler.

0: Rockballader, først meg og kveld klokka 9 og FM 1.
1: Mått lekker sommermelskere av husagere og hodeblanda. Kommer røy nokere, jomfrumere, østers, durok svunakotlet, ribeye, hautaskehella, lekkeren heimagjordan, popcornnøys og nekkvannet. Følg på av blanda.fo eller ring 32500. Vi gleder oss til å bjøre deg til bors. Vi sørger til Hotel Brandan.

Visste du at Wenzel har plateverksted, vi omvelder alle bilmester. Lakkverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo eller telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.